0: Mwuramu wa fenadara obutu nyigiriza. Tugeze bifonga maruwa lilo makomera jituzi kabana fe. Butuge ndayo bimuku mifei bituzizo emitima.
1: No kakana?
0: Yes. Wogenze mwuduwa yongo baduro za guwa semba yoku bila obubi. Ogendo vayonga perception yo echuse. Mula inyeyo. Rani sofuna mwendo za antichini ziko kuba choro za kuchichamu. Enzo kuba guwa singa yoburonji. Guwa singa yoburonji.
1: Wagenze kusumbu wabano.
0: Mwenye doktor mwusele tuluza tuena bitu singa.
1: Tochilo uza angana kwa.
0: Tochilo uza angana kwa. Kadokta njaga na kubuza chibuza na wawuliza.
1: Yes, sebo.
0: Kuguo singa, kubuo singa, na wakusinga. Ani akuinspiring wagenda maso.
1: Kuguo singa.
0: Nebo singa.
1: Nebo singa.
0: Betu singa. Batu jako kwe kubagiza.
1: Kato kagenda baruma. Njagala kantu kano katereze bulungi. Tulina abantu ba mirundi ebiri. Waliwo abatu singa.
0: Nebetu singa.
1: Abantu betu singa. Batu jako chi.
0: Batu jako
1: okwe kubagiza. Buruwe vera kwa tunotuna kono kata. Ha. Ina kareze. Siu vi.
0: Batu jako
1: okwe kubagiza.
0: Siu vi. Na. Abatu singa.
1: Yes, sebo.
0: Katatawo tuwa ukanira.
1: Hey.
0: Bidi, duwe na biuga. Aba tusinga, chaliba denti, batuwa empowerment, batu encouraging, okole lero kubenkana, netu bifuna bulara.
1: Batu kola chi?
0: Batu empoweringa.
1: Bandi ba denti.
0: Batu okwebanja.
1: Okwebanja. Okwediscoveringa mwechirunji mufi.
0: Nkwalele nwele kongoyo.
1: Ovoli yao.
0: Kubanga otegera nti muntu. Oba muntu.
1: Naam.
0: Ekikolebwa omuntu osobola okikola.
1: Naam.
0: Kakati doctor olwo kigendeza nti betusinga bebasinga obungi.
1: Betusinga bebasinga
0: obungi.
1: Hey.
0: Yeah.
1: Ibushiri.
0: Betusinga. Bebasinga obungi. Gwe n'oba wera bantu oli bubi. Bosinga. Bebasinga obungi.
1: Ayi kati nzizeemu amaanyi. Nina bensinga.
0: Mungu yakikola bwa. Betusinga. Bebasinga obungi.
1: Alhamdulillah.
0: Ni Yesu bije tukola mu bino ebibiri.
1: Naam.
0: Fe tukola tufisa betusinga tetuba wabu tetuba wabirozo esobola gabantu baba babirozo batya
1: olaba ndi bubi
0: kale fe ate abantu singa tulabanga fe abali azabajizibwa
1: bali musenteza
0: fe bali musenteza fe ni mungu yatukola bubi lwaki abo
1: oshikira yesu lide
0: fe mwichifo chokole okutu impa walingo kola angabo.
1: Naam.
0: Tuku bandika moyo.
1: Ha. Saja uwe ya gadi
0: banayi. Na mungu tayo simu nkanya. Mwano msaja sikari. Atika ne mungu mkaguli.
1: Mungu nabanga atatekida bichibia tulikini.
0: Zina mpa sente ngezo yo.
1: Okay.
0: Zina mpa magezi ngogo yo. Zina mpa mikisa ngejo yo.
1: Lumao nyao.
0: Understand.
1: Tutaandika kubanga tuena tugusalira mungu.
0: Ne mungu ya kwele nsi. Jese ngeri jo pasivinga mwechi ntu yengeri jo gendo chimarao.
1: Tuna kuwalira abatuli mumaso.
0: Ene nsi. Proga mwena mjuhudi ya genda. Nyonji nyote genda karubanyo.
1: Yesevo.
0: Engeri jo pasivinga mwechi ntu yechi simplifyinga. Yechangu ya.
1: Gwengeri echiri mumaso gobo na achikuata. Yeditamini nguwabi genda yes. Karuba. Oba bigenda gonda isebo
0: dokita kugambe nti yes. Abantu batusinga
1: bebanje nyo
0: bebanje
1: okusinga ata batusinga
0: ne perception ya fe tetubabala bitusinga
1: ntegera nti anti nina bensinga itako mudwa
0: tusobola na kuchiro ustuwa ndoza
1: Goraba
0: no ugenda kumulimu singa nabe base kumakubo abakaba abasobwo buyambi abakurachi abarwadda bayi
1: niwe kuba mtoshi noga
0: nimba abatayina magubiyungo ngabwo byoyina
1: obadde okimanyi wadde bali mu mbeera bwetu tekibagana ku mwenyamu ila amwenya wadde
0: anti kati oyo amwenya bwategeera nti naye mu state guna olabo musinga nene gambi ayina naye basinga
1: Negwe wachizula nti olimu singa. Nati hali nakadaka mwenya. Oliwala mwenya sende sabili zanga. Kwenye wala mwenya sabili zata mwenya.
0: Katari kwa nusho chitongi ila. You understand? Kati perception ya fe geno tuja kwenu lai nji tuduke yoro koroboze ya fe yoro kukubwa obubi. Kati abantu fe na majori.

0: Okay, abiri musta tuzuka, ze tusigazo kutuwa kusaa wa umukage zomu tuntu. Then tuja kubatubere kereza, abani uzawa, bajiba kutuwale momaso. Kansubirenti, ochari bulunja atuliriza unawoli, tugena kubatuwe yongira yoko wano. Ogena kukiriza nati tugende momaso. Ngatuliko ebidala abie tugenda maso nukubanti. Nate tuwete gereza tadeko pale FM ekura ili omuntu wa bulijjo kati obudde buno katusoke tugende mu gwanga ku gwanga mutugende n'okulabira mauli ya malala agasigaddewo ku gwanga lya Iran ne gwanga lya America
1: gwanga ku gwanga kano ke kasera ko aka gwanga ku gwanga
0: kasera ka gwanga ku gwanga nkutegezeza konti egwanga etwa area Russia baba nubazemo kulo bulumbaganyi ku kibuga ekyetwa Kiev abana babadde bakalipotinga waliwo emizinga ejikubida kumpi ne somero abazadde balabiddwa ko nga badduka okunoonya abaana baabwe Russia nga akubye ampuliriza wali esomero mu kibuga ekiyitibwa Kiev bazadde barashinze okugenda ku ssomero erimu mu kibuga kino okulaba embeera y'abaana Russia akomeredde Kiev emizinga egiwerako ne drones mbagambye nti abalinze ne bugenda maaso n'okweka nti boolyawo bukedde n'abakolako obulumbaganyi obw'amaanyi ddala amakya gonna

wakati nga parliament ya gena maso nukubanga kakalabi ya mirimo jayo ndabye ko umubaka achikirira ebitundu ebye jinja muruchi kurukuru lugwanga bumba kumuchara achikirira ebitundu ebye jinja muruchi kurukuru lugwanga amanyidwanga PCTBZ agenze maso nukubanga ategeza oruchi kurukuru lugwanga na agamba banange emirimo jonanga umujira wa sofa jigena maso nukubanga jitambula na ye obuzo wetulina nga abantu be jinja edwaliro lyaffe erye jinja edwaliro lyaffe erye jinja erimanyiddwa nga Jinja District Hospital embera jeririmu sinonje ya dina katono agenze maso nokubanga bategeza nti edwaliro lino ekisokera ddala ebitanda byabalwadde mu dwaliro lino ekkuru ebitanda byabalwadde tulina ebitanda 18 byokka nti ebitanda 18 byokka byebiri mu dwaliro lino anagena maso nokubanga ategeza olukiiko lukolo gwanga era nabagamba nti yadde tulina ebitanda 18 chuma ekimanyiddwa nga ekya X-ray tewali na gamba banange kakati ke kasera government egende maso nokubanga situkira munge ya tego gwechayi erona tegezeza nti banakazadde begwanga bagena maso nokubanga bawubako olubulu ekigere mu dwaliro lino enteka teka zonna eziba zibagalagidwa okwekebejebwa tebayinange lije bafuna mu service na dala ku side ezifana nako bwezi tyo onategezeza nti mu kisera kino banakazadde begwanga abagenze maso nokubanga nga bawebwa edimerifana na kubwerito oba nga basiba tugezeba kuziza ni baga muna agenda weke tu utuwaga la kebe la kumu ndatula bumu wana imiridatia agamante zozo na service uwele zobo buna tebuli yo mochitundu echo Erona ategezeza nti banakaza debe gwanga abamu abaze ogena maso nokubanga bafuna obujjanjabi nti ebitande 18 nabo ebitande 18 biri mu dwaliro lino bwe bimalugenda maso nokubanga bijula akali nonti tewali kirala kiba kiddako banakaza debe gwanga olusi bakakibwa ne bagenda maso nokubanga beba kawansi ekintu ekiviride ko dalogena maso nokubanti akiraga nti obuweereza si bulungi ya dina katunu